batracité na kati oyo batubayandaka yo ekombo na yo etikali seko na seko mpona bino.